o kwa onne wi tanan agena ni ngali le ko warama nyu mu hela bala beke ola bala bunni ba kiri otu yo te ne ala ku ya mu la bala ba o suara wa kula sin kora shi 30 minutos

Ni 10 minutos, ni acá en Tonjora, ni mi teco san radio, van hiku, na, olelo. No pusiera que era mi teco ya san radio, ni hiku, los hijos, olelo, no provincia o niesa, ni ujinaka, Wampula, o Zambezi, Ampaka, o Cap Delgado. Ya 21 horas, ni 15 minutos, ni quiero que era ni mucumani lo guayapari. Muemara ya 22 horas, na uire ni kihali, mnulumo na ipetiki, sesukumeleka, omaputu. Mwemara ya 22 horas ni 5 minutos e programa ya mtira ni makailo o itukula. Mwemara ya 23 horas ni kilo wiriana miru sin kilo pakampanta wanlaka na e jornal kilo kumila mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. E mara ya huyu erierti mara ni kila huwe mishira mitiko sansa radio ni valulumo ni makuwa ni huku na olelo. Uwavariha mitikuya mriwa mosa ana Juria Sindali wa kami tipo o mikrofoni mio Januar Eduardo. Nere wa tutene o hiyo wa male leo. Karibu, mitego sao.

Ayonto ni mera va 22 horas ni 50 minutos. Otulino maro wire ne programa ya mtiena. Ni Mikhailo Sokome.